0: پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے, جس کے پیچھے وجہ ہے صحیح سمے پر صحیح دیکھ بھال.
1: سال میں دیکھ ریکھ تو وہ مزدور کے پاس وہ کیری نکالتے اور پانی پاتے ہیں اور کھاتا ڈالتے ہیں دو ٹائم. وہ اکتوبر مہینے میں پہلے کھیر کرنے کے بعد ڈالتا ہوں اور مئی مہینے میں کھیر کرنے کے بعد ڈالتا ہوں. کٹنگ تو مئی مہینے میں کرتے ہیں نیچے صاف صفائی رکھنے کے لیے, وہ زیادہ بہت نہیں ہے. اور دوسرا وہ جنگلی ویلا پھیلا وہ چڑھ نہیں جائے, اسی لیے نیچے سے کاٹتے ہیں.
2: آئیے اب کارکرم میں جانتے ہیں بھارت میں پھلوں کی کھیتی کے بارے میں, اور ساتھ ہی وپل جی سے یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے چیکو کی کس قسم کو چنا ہے اور کیسے اس کا بہتر اتپادن لے رہے ہیں.
0: بھارت میں چیکو کی کھیتی مکھیہ روپ سے کرناٹک, تمل ناڈو, کیرل, آندھرا پردیش, مہاراشٹر اور گجرات میں کی جاتی ہے. چیکو کی کھیتی قریب 65,000 ایکڑ کی بھومی پر کی جاتی ہے. کرشی ایوم کسان کلیان وبھاگ کے دوارا جاری آنکڑوں پر نظر ڈالی تو ورش 2022-23 کے پہلے اگریم انومان کے تحت ورش 2022-23 میں کل باغبانی اتپادن 350.87 ملین ٹن ہونے کا انومان ہے, جو 2021-22 انتم کی تلنا میں لگ بھگ 3.69 ملین ٹن یعنی 1.06% ادھک کی وردھی ہے. پھلوں کا اتپادن ورش 2021-22 میں 107.51 ملین ٹن کی تلنا میں 107.75 ملین ٹن ہونے کا انومان ہے. بڑھتے ہوئے ان آنکڑوں کے پیچھے سمے اور مانگ کے انوسار کسانوں کے بدلے طور طریقے اور آدھونک کرشی کو اپنانا شامل ہے, جس میں وپل نائک جیسے کسانوں کا یوگدان سراہنیہ ہے. وپل جی اپنے باغ میں چیکو کی کالی پتی قسم کو اگاتے ہیں. کالی پتی قسم کو ادھک اپج دینے والی قسم کہا جا سکتا ہے. اس کے پودے کو ورش 2011 میں وکست کیا گیا تھا. اس قسم کے ایک پورے پکے ہوئے پھل میں 3 سے 4 بیج مل جاتے ہیں اور پھل بھی ادھک گنوتا والا ہوتا ہے. اس کے ایک پورن وکست پیڑ سے ایک سال میں 150 کلو گرام تک کا اتپادن مل جاتا ہے.
2: کسان بھائیوں بہنوں, یہاں کارکرم میں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, آپ کہیں مت جائیے. بریک کے بعد ہم آپ کو ملوائیں گے وپل جی کی پتنی سے, جو باغوانی میں ان کا پورن سہیوگ دے رہی ہے. بنے رہیے دوردرشن کسان پر, دیکھتے رہیے کارکرم سفل کسان.
3: روز سبزی کا سواد بڑھائے اور گھر والوں کا پیار پائے, گولڈی سبزی مسالے
4: جہاں جائے رشتہ بڑھائے.
5: ارے رام دیال, تیری اپج کا کیا ہوا؟
6: ارے اونے پونے دام مل رہے تھے اس لیے نہیں بیچی. اور تمہاری اپج؟
5: میری اپج یہ رہی میرے موبائل میں ایک دم سرکشت.
6: ارے یہ تو کوئی رسید لگتی ہے.
5: کوئی رسید نہیں, ڈیجیٹل رسید ہے جو WDRA سے پنجیکرت ویئر ہاؤس میں اپج رکھنے سے ملتی ہے.
6: WDRA
5: WDRA بھارت سرکار کی ایک سنستھا ہے جو اچھے اور سوویوستھت ویئر ہاؤسوں کو پنجیکرت کرتا ہے.
6: اچھا
5: اب تجھے اس رسید کا کمال دکھاتا ہوں, چلا. دیکھا اس رسید پر بینک سے لون ہو گیا.
7: یہ تو کمال ہو گیا.
5: کمال تو ابھی اور بھی ہیں بھیا. دیکھو جب اور جہاں اپج کے اچھے دام ملیں گے اپج بیچ دوں گا اور پھر بینک کا سارا لون بھی چکتا کر دوں گا.
6: ارے واہ
5: منی.
8: پاپا آپ میرا نیا بیگ لائے؟
5: ہاں یہ رہا تمہارا نیا بیگ. اور تمہارے لیے جھمکے.
9: WDRA کا پریاس کسانوں کا آرتھک وکاس.
2: بریک کے بعد دوردرشن کسان کے کارکرم سفل کسان میں آپ سبھی کا پھر سے سواگت ہے. آئیے اب آپ کو ملواتے ہیں وپل جی کی پتنی پریتی جی سے.
0: اپنے پتی کے کام میں برابری سے ہاتھ بٹا رہی یہ پریتی جی, جو گھر تو سنبھال ہی رہی ہے وہیں باغ میں بھی سمے دے رہی ہے. پیڑ کو کب کس کی ضرورت ہے اس کے بارے میں پریتی جی بخوبی جانتی ہیں. اسی لیے پیڑوں کی کٹائی کب کرنا ہے, کب بھومی کو کھیرنا ہے اور کب کھاد ڈالنے ہیں پریتی جی یہ سب بھلی بھانتی جانتی ہے. حالانکہ اس کے لیے ان کے باغ میں قریب 10 لوگ شرم دے کر کاری کو آسان بنا رہے ہیں.
10: 600 پیڑ ہیں چیکو کے اور آم کے 150 پیڑ ہیں. اس کی کٹنگ ہم

ملی ہے مجھے, بہت اچھا لگتا تھا یہاں کے, اور اب بھی میں پوری کمپلیٹ اسٹیچنگ کر چکی ہوں اور اس سے مجھے بہت زیادہ بینیفٹ ہوا ہے. اس سے میں اپنی انکم بھی اچھے سے کم کر لیتی ہوں اور میں اپنا خرچ خود نکالتی ہوں, کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اور پہلے میں میری پڑھائی رک چکی تھی اس کام پیسوں کی وجہ سے ہی اور پاپا کی مزدوری کے کام کی وجہ سے ہی, مگر جب سے میں نے اپنا کام شروع کیا ہے یا میں نے اسٹیچنگ کا کورس کیا ہے, اس کے بعد میں اپنے خرچ اور اسکول کی کالج کی پڑھائی خود میں کرتی ہوں, خود اپنا خرچ نکالتی ہوں. اور یہاں پہ آنے کے بعد میں نے واٹس ایپ, انسٹاگرام اور فیس بک سے میں نے اپنے ڈیزائنس اپلوڈ کیے اور میں اس کو اب سیل کرتی ہوں اس پہ, اس سے مجھے بہت اچھی انکم ہو جاتی ہے اور اپنے میں اس وجہ سے اپنے گھر میں بھی پوری ہیلپ دیتی ہوں اور میں اپنی پڑھائی وغیرہ بھی خود کر لیتی ہوں. اور میرے ڈیٹا سینٹر آنے کے بعد بہت زیادہ مجھے فائدہ ہوا ہے اور میری ڈیٹا سینٹر کو بہت زیادہ شکریہ کرنا چاہتی ہوں. تھینک یو سو مچ ڈیٹا سینٹر.